pagitan sa sehat ingkang sampun nggih lumantar Facebook nggih. Panjenengan tasih mitangaken gending-gending Jawa Timuran, Permat Bandar Lampung, ing Roro Jonggrang, ingkang sampun dipenuhi dakatan sesarengan nggih biasane ugi damel lakon ludruk nggih, sare tanpa oso, prajang kawat termasuk Roro Jonggrang, tak asih kathah nggih cerita-cerita agam cerita ludruk ingkang sampun dipunestarekaken sahingga sawenika ludruk menika tasih eksis nggih, tasih kathah ingkang nanggap-nanggap ludruk. Monggo kanggo rika Pak Senen.

0: patek sayang jiko sekon. Kon gak tau sayang nang wedone lek Kondro.
1: Sing sayang cak sejati mbek cak Wito di pom bensin.
0: Kenal ta kon?
1: Oh, kenal lah mbek cak Supi.
0: Masa iya.
1: Mulane cak terhibur. Tekok nggone kono di pom bensin. Kudu dihibur gending jangkrik genggong.
0: Waduh tepak.
1: Cak Sumantri jangkrik genggong.

0: Indra?
1: Kon koyo gelor rupane.
0: Ya mesti ayo nek nang beso kok lereni.
1: Lho, pola ngene lho. Heeh. Wong e njaluk ganti gending, Gus.
0: Ngono ta?
1: Iya. Saking gayenge jangkrik genggong.
0: Iya.
1: Rupane koyo miring-miring kadek kalap. Nek ngono dituruti gending jaran pegon.
0: Ngono.
1: Wah, tuh.
0: Hebat iki, temen ta.
1: Jaran pegon Cak Sukaji.